Ne mo dog me amaia ki he ofa to ofu e. Na e fa ofo ki a hivani ki he siuperi ko ula ko ia o taku ilau. Ko e fa uia a kolfa mole mole atu, ko e fa ukoni, ko e fa uia a sista sina lauli I matavesi. Pia toki whakalelei ia, o to e hiki fo ou, e so se fo a fungia, o hiva I atu koini e sione fifita. Father wangi pe wong lelei atu, ai ui ai pia mentonga I e fiafini, pe ufe pe fitu, o kuke me amai me iai. Hoko ko ia ai hiva, ko e polokala mai a pe amo le sieli I tiuli pe pope, ko e palesteni, ai kakai fifine, wahi fonua a siasi metotisi, wahi fonua tonga ko ia inu sila. Pia koe palesteni malo olofo kia ai kakai fifine koia metotisi inu usilani whakalukufua. Tau wakai mua he ki he kumi hōwhanga me Amerika pia moe ena fasi koe ofaanga.

Katata mi ko toi mini te wawalo pe a hoko ai hongofulu. Toi mini te wawalo pe a hoko ai hongofulu. Kol fa mol mole atu ki he kauta ahi ne ko ia o kunao. Te teu mai ke polo kalama o ku hoko, ko hi koe ki i tau mui ko ia a e tau polo kalama ki he fiafini. Ka te tau hoko ipe ki he polo kalama tutua ahina. I he whewhini whakahoko atuia e seta whinau, ka uma a Lydia Simpson, pe e foki ki e whakaawhi makehe o e whiawhini, ne tina lātu wea.